0: okubuliza kukumacha mu program etuli omukeze.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Kubulia kwa kumacha Abdul Hamid Kizito Msenza andage manyagange andi ne mukadafa Sheikh Enimia Rashid Kafuma gweni na yenno musomesa eri mu madrasa muhajirin disangiwa eri mu kitenge samasaka mbuddu atenga yomu kuba director Bazulapa Holdings Limited atengera yomu kuba ku director wa Nabugabo Swadaka ate imamu waliri ku masjidi Aisha na mungona gatuli na ye mku bolira kuokumacha kamusabe abalamuseko era tugende maso no musomo gwafe guyatekede insha Allah. Naam Sheikh.
2: Naam, bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, ya rab ya rab, wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in abalinja bakrizamna abadu shukumu sam katonyeze mwenda Pal FM. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Tumwebaza Allah subhanahu wa ta'ala na nyini matendo kwa nacha tuwa ndekubulamu tusilo chogira tudamu tuchira bide tuchibajukiza acha tuwa ndekubulamu tuchayo gira mocha surutu ya tuwa gira but time will come akawaka aluzungu time will jakuja either angakotocha mpulida wanga zichakulida time tu kanga yino kujambula mbwachi
1: ngomundo
2: ni banga la mlanga tuwade nga chaso yukuli ziganyangu mpulida nga lange manyanti mpulida uholi tukamati alhamdulillahi
1: abila
2: time wekena kujanga kunze na wa mpulizo mulonji kulika atawuli la mwende chuchi liendirida kati ya yabela nga wati nga ulimu yali ofuse pastichi tense so bacha kuwade chance ino present jolimu gamba ati alhamdulillahi rabbil alamin muchina choberoli wakastoria nti Allah chakuleke dobulamu mweche choli ebyo kwebaza binji binji kubangu kusula kutaka noto ina chabeyo kusula kusula montana kusuko wazo wancho chasula kutaka tunamba kwa ingia mutaka kusula kutaka chabeyo kusula kusula mutaka wachi chizo kutegirika
1: wallahi
2: bei chabei ngosula kutaka ochai nebe bei vinjo kusinga abasula mutaka kati buli omai na level jana kwabaliza Allah we subhanahu wa ta'ala ugama anti alhamdulillahi rabbil alamin tumsaba Allah we shitibwa masoko sasa nemi de mbiro shitibwa nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tuagama wichi fetambula nashi yu'amiluka Allah bima tu'amilu bihi annas Allah didinga nawe mulunja atuliza ngana nawe wodinga nebitonde bi atendo byonna gicho bikola chobo kola chi chobero linda kati olwalero tugamba nti ombaka tugamba sallallahu alaihi wasallam innama yarhamu Allah min ibadihi arruhamau innama yarhamu Allah min ibadihi arruhamau ya Bukhari na Muslim ifa kusabaitwa Usama bin Zaid radhiyallahu anhu wa gutayo gake da moyo mwechi ntumogedde ko ensibu ko ye azali bo mchali twa Umu Aiman hadithi hiyo aganti inama mazima dalabo Allah basasi za mubadube bebani arruhama bebasasi so Allah basasi ya Rabb tiwali atalaki ngakusasi kwa Allah
1: tadi teri chito ndicho
2: watu wa Allah wa sasida biba sasiz inama yarhamu Allah min ibadihi min yani ndo ganti from ba amang Allah ina ba dubanji ni ako kaba sasida bebani arruhama biba sasiz yagara Allah kusasida
1: sasida
2: sasida kwa boli mudduwe yagara kusasida nawe kula chi
1: musasiri
2: nawe sasida ila twagakashi kama wano daganti sika chitu chwa twagamba nti ye okusasira kokuno kuchasibye ebintu bingi nnyo kotalira mubulire fo jolimu oyina kusola okusasira nawe nofunamu no ingira mbasasizi atinga nede jja kujja joba nyeri eri ekola jino abantu nebintu ngo bisasira nebisolo naye ne gamba nti mubaddu ba Allah bo Allah basasira beba kitegeza nti abatali basasizi mubaddu be tabakula
1: tabasasi
2: tabasasi so chokola abantu ni Allah chako kolera innama eyo eya qasr innama eh tigiza nti ina basunsura mwa bajjam yarhamullah Allah sasida abu bokka min ibadihi mubaddibe bani arruhamau ila Allah bila gila kubogwe do mbaka nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ti ruhamau bainahum eh محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار نيه رحماء بينهم ببار رحماء إيه بس أسلم أنا وقتي وعوي نبغى تقولي نجي توي سامو واري توي أسلم نيه مكغولا توي بابو بتوي فيلا بيفز إيه كتوندا كوفيرا بريشو نشوف تشيلي كرحمة مسومرو كوفيرا Nama filo seka tusela, tufela.
1: Nyo.
2: So kute mbile chipane na chalwala bulinga sinema, sisumisa wana wala bu.
1: Eh, atu ufele bulie yo bonji.
2: Ufele, ufele.
1: Bonji.
2: Rahma teri wu. Omutuma chakula chaya gala.
1: Tahafizu.
2: Tahafizu.
1: Wamba ugunene, ngani ya sabu na teri ya jikuata.
2: Teri ya jikuata. Kati, okusasi wu kutu, kuliru dawa. Ngatua gala alda tusasi li. Mwadrubi, tuino kuwela bachi. Aba sasizi, omuntu akutwalira sente, nalimba sida amalima gama ngati, babu za chizo chanye tuwekido musajia, azutu tulize fitina. Nalikanti obu sasizi, mba makanika babu ulamu, ensesu ulo kaba, nga watumanyi nitu wacha batu wakaba. Mikono jangi mba makanika. Nalikanti musajia bagama anti babu leche na munu mwemfu, ya matu kanali nyamu neyegua. Rahme beri rudawa. Wayagala fizi, wayagala lenti, ni wakabi bleche mfu, abantu mafa batanu.
1: Allah.
2: Goli kumaiti za abantu batanu baba zisi ola bulechi Allah kwa isi za bulechi ya demo enfu owa mafuta otademo amazi ati rahma ngatwagala Allah tusasiri tunyo kusasiri bichi ebitonde bie innama yarhamu Allah min ibadihi arruhama eti chibuna inani ya gama nito kusasira kwa yankwabu na wasaati kula shayi kusasira kwa Allah kwabu na kubulichi ntucho nda Ilanja kusa kwa wabwe njini njini awabanti awo. Kati chokula awaduwa Allah ni Allah chia kukola. Diringa nabo umutimu wa mubi na wagina kukoleza iwi kawizu ula mbwazi.
1: Buyensi.
2: Sabah Allah sasa ya Rabbu.
1: Allahumma.
2: Uwishti wa Nabi Muhammad.
1: Sallallahu alayhi wa sallam.
2: Asa katubu ayakula ganti alabida mugongo. Tuwakala kukela kulabu kukutuwa kwa miyake guru. Alabida mochi mugongo. Mama fa Aisha. رضي الله عنها قامتي قالت كنو أضل شيموا زيادة زاده الله إياه إيشي شوكولا بيهنو مغونغينو يالي نيوغز أضل يجموا في حجته يونغلو قاقصو بجوزة ولا قانتي نبي إيش أضل شيموا غير تنكيزو دي بابا لابا لابا يهنو ماسو ناتي ديما بيجيرين ناقانتو في بعض الروايات مزيمو كندبزا حديثة يندالا يبقى مباتي ومباكا قالت إني لا أنظر من ورائي كما أنظر من بين يدي زين دابي ليه إنه نقول إن دابي ده وانو ماسو بنت مشيكي نماسو نشكرا شيء إيه رواية نجد على ياكونا هو ياكوتان نقالت إني لا أبصر من قفايا دابي ده من كونا يانجي نسأكون قفايا دابي قفا إيش يين كونا دابي سين كونا يانجي كما أبصر من بين يدي نقول إن دابي ده وانو ماسو قال نبي محمد
1: صلى الله
2: عليه وسلم قالت إمام النووي بيالي مشارح يا مسلم إيه؟ في قوله صلى الله عليه وسلم قالت إني والله لا أبصر من ورائي كما أبصر من بين يدي قال قالت قال العلماء أبا يفو ما إن الله خلق له صلى الله عليه وسلم إدراكا يموه أقتقر له إيه؟ من قفاه يمتقر له أقتقر له من قونه نوكلابا يبصر به من ورائه قال له دواء ما بيقى إلا إمام قاضي عياذ قامت قال أحمد بن حنبل وجمهور العلماء إمام أحمد بن حنبل رحمه الله وجمهور العلماء ناوى يفو أبا لبشي بيتي بن يوغانت إن هذه الرؤية رؤية عيني حقيقة كنو قلابة كنو قلابة كوا ماسو سو قلابة كو بوكتغير
1: قمتم
2: قمتم ناوى لبنا ماشي
1: ناوى ماسو
2: أيوسين كيسو أيوسين جولو ويوسين بك النبي محمد
1: صلى الله عليه وسلم
2: إلا قانت أما أولي مانجي كثيرة في رؤيته Al-Malaika. Jiru wangani zi Malaika. Ngati bazi dabi. Wa shayatini. Ngazi daba shayatani. Ngati bazi kudashi. Tiba mulabi. Kani singo kujuki zanti. Bagamant warufi anna jashi lahu hata salla alayhi. Basa langa basala gaibu. Kutufu gaba kusali ya gaibu. Ninga yiba amulaba. Ninga wala tumulaba. Esole yomuchi? Yomufu. Kati, echibuzo chambu zibu chijukira. Okula gendaba yenti ya nkizo kundaba yafi. Abasajja beba gama nti ya genze muguru. Mochiro, chimu. Na komao. Bambu zibu watoke dada nti Baitul Maqdis. Na sode mkudu sayini ya kwa chini dengenda. Kati ababu zaibu zibu gama nti bida ibuzo wita galemisa. Njuga ina kuzente ibuzo nga bidi gumite. Bichi binyuevu nyo. Bambu kwa tuwa galo tuburi obumori. Mwole kumasijie. Na madilisa. Agaliku. Nebo wogene maka katina uvayu mwa wakada vote. Nwa kuzante maka inemi jangemeka.
1: Tosobolo.
2: Sibu chiti? Na kuzante, ino wama kuzante ino obumori bumeka. Ombaka.
1: Pakubuza saati yeri ya kama pesa ameka.
2: Saati yuka yuka kwa
1: jubile vote.
2: Noso kukia mnozibiza mkubole katini. Kati mkone kutano kutambula. Atoku watako. Echi wachi buza kwa msajja nga ganti unzo to tegera kintu chida ganti otegera nyunti esati join ile campus ameka nga ganti bora tutegete mapesa ko yamba labu nakungu gasiba wachi wewe nyumu tuta tegera gwenda mbawu mbuta kula
1: mbuta tegera
2: mbuta tegera leka tuwalo bambu zanti tubulije tuwasafire amadirisa nenziji nabumoli ebi kuchi Baitul Maqdis nabi wasafa nga ganti bebe
1: Allah.
2: Ngali eno makka awasafiri dawa.
1: Baitul Maqdis.
2: Eye ntigira neye eye ndabe iyo. Allah yajuwaye. Sallallahu alaihi wasallam. Ila lumunya gama nti kana yara fi thuraya 11 kaukaban wa najman. Thuraya bata kaukabo eno Jupiter ebiyo mu bwengula bino. Ziba gama nti ziri 11 za nchezo.
1: Planets
2: 11. Ezira bangala ivuye.
1: Eh?
2: Ee. Ngatoma tazaganti mubiza bakazimalayo ngazilaba gonwa lyo chikuta kisabichi
1: byuma
2: byuma ekwe kulaba kwene okutegera kwe ne hawas bagata za hawas izo mbaka nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kati binabyo nabyo nabyo nabyo na bo abayo okugamanti chitagala kubusa busa mu chechino amanga wa hadhihi kulluha mahmulatu ala ru'yat al'aini yebina manga na maso wat wa huwa qawlu Ahmad ibn Hanbal wa ghayrihi chichigamo cha imamu Ahmad ibn Hanbal رحمه الله يبي ذا مانغنا ماشي نما سوغي وذهب بعضهم الى ردها الى العلم قال انت يبي ذا مانغنا كوتغيرا كوي والظواهر تخالفه بلي غاما انت يبي تغيرا بتغيزي بين بيو سبي بيو كاناي اما كل اتشوف تشي يبي ذا مانغنا ماشي نما سوغي ولا احاله اتشي دي امبوسيبل كومبكا صلى الله عليه وسلم غتوما زو موجا كاي بنتو شي بينجي نسوك تو فيو تو دتو tumtunuli ya mshi, mundaba ye, atufude bilango, insha Allah ta'ala.
1: Insha Allah. Presti majalisi ya juwa mlemba msiga kumigati, alimwebili sato mwoni gena msumama kete, kulio kumbio weduke, kulio kumbio, mfuna masuzi mgena mchapa, jeno enterprises, wali mchukubo, po zindambu saki, dia wenyini hajirashi, disanyo kwa swaba, tulio hodala bakula keke, migati mweyambi, saki kereza chine ni nyate nga magoba, ofuna maji, nyaba gena mikolo, presti majalisi ya mwela vida, mwaweko, abana, presti majalisi, kubanga mwini mwe mwana kukulo bulungi nga n'obwongo bwe bukulira wamu n'omubiri program ya kuiseko todda kwe kubagiza ulideko kitundu mchali ya buchali zimukutu gwaffe ogwa YouTube Pal FM Islamic Channel byonna byonna jabisa nga yoni bya kuita kedda chobokola likinga atera o sharinge mukalu enterprises Uganda Limited beba nanyini hardware mu Uganda anokubanga kirungi nti Haji Abbas mutiaba zonna zonna azikulia hardware mu gwanga Uganda katibuli China class na yeye yako zesite ya Tyros mbuntu mkweka hili desoko uchali yoko buchazi kale genda olise kumaso olengero gameti banage Allah angaya wadumu sajona hajabasi mutiaba Tyros plywood bionewe wiliyamba ya masanyalazi basangwa kodi Kampala Shuhidi Khamis Road nebu sego kwa yana shiru Masaka Road ni wampeu Gaza Road kankwesi mwamanyemi singao eli 0 musambu 0 emu 10 na mukaga 8 asatu mutano 0 musambu 0 emu 0 tano 5 10 na 5 ebyenfuna mukwano bigotanye bizubi kuzimbye ka kayumba tofayo jangu efune bitabo okuli ebisumulizo ebigulawo ebyenfuna ifune ebisero mwano kiriwe edua obodi no gwenkomerero ne dua 10 ngori mu buzibu yawandikwa shulai mu Kenya shilingi 12 ngo jano ku reception ya Power of Africa Radio then ngo bifuna atenga Lafa Holdings Limited ansa kumuntu zimbie amayumba ge agaba pangisa maduka akedi gwe kastoberanga inaba pangisa chubokola bakwase byonna bajja kubera gwe nga bakusasula nga gwe landlord omekete kashuo ngo simbi olukono ngateri yako tataganya ate nobo badiringe nomupangisa mumbere singo kubanga nzika kambesigwa ate nga batukiriza basangiwa anu makindye ku Golden Plaza okayana paka last kankwesimu ya Haji Faruko mukubire ko manye bisingawo eri 0 7 7 4 8 5 9 oba ya mukadde wa Sheikh Enimi Rashid Kafuma 0 7 0 1 3 6 9 2 9 nkakusabe mukadde wange today
2: naam abaje batuliza tuli ku Sheikh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mumbeda zijalimo okulaba kwe nokutegera kwe nokusensinga batokusensinga sense zakola chi ziyina mumbeda zenga Nabi Muhammad
1: sallallahu
2: alaihi wasallam osinkara muddu nabi doto gira ko abulira ngengero ninga bulijjo buliswala buli kwanzi nagati ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammada
1: rasulullah
2: buswala ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammada oyoguka santi
1: rasulullah
2: take do kubanga buli kasera buli wodda ko kulachi omwogera ko
1: sallallahu alaihi wasallam
2: sio ganti mpachi fananyi tasawur kubira kifananyi chichi ngatusura kwa chifana nyichi
1: sallallahu alaihi wasallam
2: za bintu binji nibo mutegera ko bino kibagama nti muchiwiti bwo kumwagala no kumugobereza muri muno mutegera ebyenkizo adhab ya muwa tujja kubera mbatu amwagala bamugobereza ngatomanya ningo kola chi
1: gogobereza
2: zinagaya basida muntu batu nako manya muntu agena kuwelekera ko tozimbanga nti naba mperekera yandi bakuwelekera tego sana kuwelekera Nemu onyo kutegerani anya kuwelekera namanyi gakola chi gayina kati gwani gogobezera namanyi gakola chi gayina yanabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kati bivaga manti tetusobola gamanti bino binatebira bana masoge ruachi tine banabi abala Allah yanabi yabawa ngati nabyo binyini bifaragara byo kayakola chi byamuwa ogeza baganti nabi Musa alayhi salam hadithi Abu Raila baganti Musa kana yubsuru namla ala safa Nabi Musa asalam yalamanga insanaf fi laylati dhulma tukayinti sanafu zili mulaini wazili kujinja mwudda atenga wanzikiza masira ta asharati falasikhi mayro satu mama yanti sanafu zili wazita ambula Musa alayhi salam mwamali wano kati mayro satu zikwari udawa masanafu
1: yes
2: mwamali wano utuliku pala ngalawi insanafu zili sala imasanafu naga zizi
1: Ali mchubu gani zira
2: nalabe chini na jina kumbi. Echo chuma na chali kwa nabia basi gadeyo. Aha.
1: Atono.
2: Khayru
1: khalikillah.
2: Khayru khalikillahi kullihimi. Khayru khalikillahi kullihimi. A'lahum aqlan. Aba singo kwa wadja kwa lichi. Batigira. Wadzaka. Amagizu wongu kubele uchi. Oboji. Yendabi Muhammad.
1: Sallallahu
2: alaihi wasallam. Katiru wa lingza mkatini nyo. Kati yalimu nafu yaliwa amanyi. Kubanga nukubwa nukubwa nukubwa nukubwa nukubwa nukubwa nukubwa nukubwa. Amanyi yalina kumulembe kwe. Gava kuna musajyo mwa itiwa. Mami chani kati wagama nantamiyo kukwa. Uumulembe kwe. Okubanti asalamuka. Uluwa amanyi. Ito gana amanyi gana pawa kwa kuluwana. Yesu nawa genda yutu nja genda yu. Amanyi kwata akadomula kwa kuna bakumacha. Ngasuo kusipa akadomula. Agusinge togera ko katogera kugana ko kulwana ngubanga kube age gali ina kuzino ndaguni ina gali ina basije babachi abamani katukumanyige ngo tujye kutakira inshallah kuwatu yina manyi ku kana level chi wono musajja itibarukana mchafa echo tujye kulaba aganti umusajjo itiri ya sura mume gam kumulembe gomba kadad Muhammad ninga simusila ambaka mkoro okusalamuka umusajjo itakola chi
1: takiza
2: takiza kale katuma la tujye kiso soka ya rukana eno muswara okumega muswara ko itokola chi
1: musrah
2: muswara ye mujwa to komega ine bikonde abamitangane musajjana ya Uganda golola bikonde bya golola ebyo ebyo byo kwemega ko baby go muswara agama tu waqad ja'at al akhbaru bi annahu sar'a rukana ashadu ahli waqtihi ya yacha sizo kubera wa manyi mukaserake rukano jo wakana da'ahu ila islam yamukuru okubanti si musilamu ninga lukana yesigamanyi ngate wali yabasajja ngale bwono bali mu Kampala wano ngobaga manti yaze ovao nga batwa le chintu cho oyina kubuza ayagala kuyamba ku tena chitutte nomugamba manti lukana ndio
1: azanya lesoli
2: aga masajja kusobola igenda kati lukana batu yakola chi boyali omoka namukuru okusilamuka nero lukana ayagala okukola nga chaita betting laga anti tu emege bonkuba ah nkuwe ensolo zona zina zinaziyao bwat bankubye twali aganti wasara abaro kana fi jahiliya wa kana shadidan wa awadahu thalatha marrat niye mumege bigebi
1: bisatu
2: ekisoka lukana yeku asate bade steredde ekyokubirinto papie ekyokusatu na mega naganti zikiza gala manyi gwe nasiga abuntu ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah zikiriza allah namba ka muhammad
1: sallallahu alaihi
2: wasallam zikiza nagame kuwa maka naganda sagala sorozo ekyokozo chokusaba kwa chimala
1: ensoro nazi mulekera
2: agomanyi gasi da bulo muntu agomba kagaina namulekera sorozo emundi mega
1: satu
2: ogwo kusatu sije naganti gala manyi siga muntu wa buli juga no asigale bankugalo matube mezze siga kula ngachi
1: sigala ba angako
2: watu sallallahu alaihi wasallam tani kila insha Allah taala adan katwa dobulabu ndo busobozi jazakumullahu khair
1: kezibya tekabakato SH family hadiyo ya wakisoye ansa ku muntu yetago kuzima nebizimbi swa bela isatenga byo birungi nyo kyo bokola otuka boti wakisokwata kukubelegena ku headquarters za district opposite masjidi nor awenyine Haji Haruna Serunjo Jabiri Odala obifune ba plumbing we bilimbo jovu semiti wabotu ala munji bamkutwalia ku site msibali tanka mabati chain links rangi ya buli chika mabati aga buli chika ne ni waluwa kapya emfaliso bale semfaliso menji nyo abasubuzi kulika magoba manji nyo aba hotel za ba masomero mukisana we gugo we guli ekirungi bakukirizwa kugula unabo account yoteke ko sente mpona mpola paka lono tokirize ekiroto cho akumanya bisinga we simu eri 0 musambu 5 nya 3 munya 3 munya 5 munyoba 0 musambu 00 3 munya 5 munya fungiza tukole 2026 atekuno tuzina kuba mpya mukisago kuno ogwokuyiga enunda eyembuzi eri ku mulembe enima y'ebyennyanja ekuba obwavu enima n'entunda y'emmwanyi ereta akaseko ku matama engeri gy'ofunamu nkoko naye nga tozirunze ensuubula y'ebweru amagobo gafuna otya anti n'okusomesebwa obusuubuzi dda busiraamu n'obusuubuzi ate mwanange tolina kyolikakinnakyo kubanga busiraamu bwabira nnyo mu busuubuzi kale byonna mufungi za tukole 2026 ku Kalam House okumpi ne Uganda Museum nga 10 October 2026 nenkera nga 11 October 2026 tiketi emitwalo ebiri gyokka wano ku Palo FM ng'ojjanga ogifuna oba ku Infinity Beauty Home ekyengera oba ne ku AK Islamic Book Center ani omwezi murani 2026 jangu tumalize bye twatandika emisinde gya ani omwezi murani ekomyewo nga ku luno tetaaga okubeera nga tumaliriza administration block y'ekifo ky'abaana afe abatalina ayamba ekya Shukran Baby Zihome nga abiri September 2026 wano Rugogo ku cricket ground jangofune akajozi ku mitwalo 3 joka wano ku reception ya Palo bako AK Islamic Book Center akadde katukutte singana inshallah kusawa 10 nemu nechitundu mu program Buza Imam Abdul Hamid Kizito Msenza alage manyagange mbade nimukadde wa Sheikh Erimia Rashid Kafuma assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
3: House of Zaka and Wakfu Uganda kye kitongole kyateekebwa amateeka ga Uganda okukunganya n'okugabanya zaka mu Uganda oli mulimi musubuzi mulunzi obokolera musaala ojjukizibwa bulijjo okusasula zaka mu Mario House of Zaka basanga ku Penman's Garden plot 9 okuyana Odi Kampala Primary School okusasula zaka genda mu Tropical Bank okusasula kwa account number 0001221 mu Diamond Trust Bank kwa account number 0001228989 asasura mu dola 0001228989 mu Cairo Bank kwa account number 0300185808 okumanya ebisingawo tukubire ku namba ze simu zino wa manga 0755 musambu, ziro musambu, nkaga mutano, muenda atano. Oba, ziro musambu, ziro mukaga, atano mutano, kumina muenda, kumina muenda. Ya House of Zaka, kuruoku kunganya no kugabanya zaka mu Uganda.
4: Omuzadde, furo mwana uwe nkizo, ngomu somesiza masomera agamu wechu chietaga. Katinku zigirira, Faiha School. Kuno kuliko Faiha Junior School ne Faiha High School Empererwe. Gano gema somera agomurembe, aga somesaba na abubwala, na abubulenzi. Abe chisuro, sako na abave waka. Faiha Junior School. Liso mesaba na ukuva ku nursery, okutuki la darakupi 7. Ngaliso mese dini, kwa sama soma agebiensi. Oruato mwana buamaliliza ku Faiha Junior School. Buterevu yeso gafaiha high school isambisa amaguru asatu anti abasomesa bakugu mu curriculum mpya okogata kebye mikono awamu nebye dini chokanga ne computer chateko mwana okujimusomesa kumanya ebisingawo kuba ku 0782 chendamo mukaga 19 ana musatu oba 0780 nkaga nsavu mu mwenda atano munya wamune 0702 chendamo mukaga 19 ana musatu faiha schools mpererwe seek knowledge from cradle to grave
0: gano gemuri mbufunze kupal fm

0: والأمر يومئذ لله.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ثم الصلاة والسلام على رسول الله الكريم محمد بن عبد الله صلوات ربي عليه وسلامه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتني زب الله جل وعلا tum saba asse oksasira e bi ngirade mirembe ko echti banabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abibtiwa yinaji msinzi yo kuulirizo mukutu ogwensonga Pearl of Africa Radio chikumi mu musanvu akatonyeze mwenda ekulali omuntu wa bulijjo njala kutwala mukisa guno kubebaza mwebale nnyo mwebalire ddala abafunye birungi tubayozayoza n'ebirungi bimufunye tusaba Allah bibakuumire ate abagezeseddwa mukkirize nti ebigezo biveri Allah subhanahu wa ta'ala. Njagala kubeera nga nyongera okukaba kakasa akaseera kitulimu ka program tafsir al-Quran al-Karim okuvvuunula ekitabo kya Allah Al-Quran al-Karim Qur'ani HTW. Erinya ngabulijjo Sheikh Kaketo Abubakar Khamis Chitata. Tutambula bulijjo ni mukadde wange Sheikh Abdurrahman Mukisa. Akaseera akayise wabaddewo embeera nga mugonvugonvu mu naye alhamdulillah. Tenga nange ntambudde muko naye alhamdulillah ebigenze maso tusaba Allah tuwe mu bulungi ateranga namu abatambudde naffe naye ntambula ze mutambula munaffe zonna tusaba Allah tabaraka wa taala abeerenga atuwaamu fenna okutwaliza awamu abeerenga atuwaamu obulungi wetwawummulira muko wali mukirize nti mukadde wa Sheikh Abdurrahman Kisa twali tuyina okujja ate tutandike suratul infitar.

0: nga jituina okutambula nayo era nkakasa nti twagitandika ko nitutambula ko wetwatambula ate insha Allah na inge sawa yuna nchimanyi bulungi nti tanaba kutuka olwa embereri wo wabade mugonvu gonvu atenga inani ilala voli yao na inga muzikirize kamba kwasi Sheikh Abdurrahman Mukisa umisomesa wafama zo kutuka ate tuongera okutambula mukadde wange
1: alhamdulillahi rabbil alamin sallallahu wa sallam wa baraka ala ashrafil mursalin nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du abatuliriza abalunji abatugoberera yonaje musinzira okutugoberera assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
1: okusokera ddala twebaza Allah subhanahu wa ta'ala azimu nate na tusinkanya mu programu eno olunaku lwa leero tumusaba twanguyirize okumutegeera n'okumumanya n'okutuuka gyali nga tuli bawanguzi mwanyinaffe muwuliriza bulungi nga asoma suratu al-infitar mbadde nkyetagisa okwongera okuwuliriza oluwuliriza olw'enjawulo nina obulumiro obutonotono bwe mpulidde bwetagisa okubeera nga bulongoosebwa olwekyo nsaba awulirize abasomi abalungi nga Sheikh Hudhayfi hafidhahullah Sheikh Al-Husani Sheikh Abdul Basti wabasobodde okubawuliriza abo Minshawi Afasi abo abawulirize bajja kwongera okumuyamba okutegeera waawali obubulamu abenga abutereza
0: insha Allah
1: kakati abatuwuliriza abalungi abatugoberera tuli mu ssuula yaffe eyitibwa al-infitar essuula eno yakuna okusinziira ku nteekateeka yaffe eya amma wetuba tugenze na amma sibo kiri
0: naam sheikh
1: so mu nteekateeka ya Qur'ani yonna suula ya 82 Qur'ani yonna eri suula
0: 14
1: tuli mu suula eya 82 eyitibwa al-infitar infitaru kitegeeza inshiqaqu al-inshiqaqu okweyuzayuza bimaana eggulu bwe ririba lyeyasizayasiza tegereka olw'okukola amakubo lwa bamalayika bagenda okufuluma abagenda okukka okuva mu lyo oluvannyuma nakula enkomerero okubeera nga lutuuse tuli fenna mu kusoma kwaffe essuula eno tuli ba mukisa olwaleero nti Sheikh tuli naye Sheikh Kaketo tetwali naye mu darusu yayita naam essuula ng'etandika
0: tetwalifenatugenda
1: kubeera naye olwaleero era tufuna omukisa ogw'okulungamya kwe okulungi mu ssuula eno
0: bwetuba
1: tusoma essuula eno tutunuulira ebintu biriŋŋanga bina tusoma tasiiri waffe oba bitaano ekisooka tutunuulira almunasaba baina suwar akakwate akali wakati w'essuula eziriraanaganye oba aya eziriraanaganye akakwate twakalaba nti essuula zonna zoogera ku lunaku lwa nkomerero naye nga zikyusa amakubo n'ennyinnyonnyola n'ennuŋŋamya kiziruŋŋamyamu abantu butyo yabateekeddwa okubeera nga beetekeratekera olunakulo kyo twakyogera ekyokubiri kitutunulira nga tugenda maso ne sura tutunulira makasidu sura mi makasidi sura emu kubigendererwa bya sura ebikulu
0: na
1: kino kyo twakiraba tugande kimu kubigendererwa ebikulu ebya sura eno tahdhiru linsani min ikhtirari wa nisyani yawm alqiyama tahdhiru linsani min ikhtirari wa nisyani yawm alqiyama okwekesa omuntu okutwalirizibwa ensi eno n'ebyokwewunda yaayo n'embeera yaayo neyeerabira olunaku lw'enkomerero tegereka esula n'ekikola yeekesa omuntu okutwalirizibwa ensi n'eyo emwetolodde neyimwera bizo olunaku lw'enkomerero so nga kikakafu lugenda kubaawo era tuli mu lugendo olukomekkereza ne jana oba omuliro tuli fena
0: ekikulu
1: mu kusoma kwaffe tafsiri ekyokusatu tutunuulira mihwar assuura ensonga enkulu essuula kwetambulira awo nga wetukyali ekyokuna tutunuulira maani alayaati alkarimaati amakulu ga aya ez'ekitiibwa bilikhtisar mu bufunze ekyokutaano tutunuulira abaffe essuula eno erina sababu nuzuuli oba terina ba qur'aani ya miteeka ebiri tulina sababiyu ne btidaiyu essuula ezakka nga zirina ensonga oba aya n'essuula ezakka nga allah subhanahu wataala ayina byayagala okututegeeza eyo ensoma yaffe eya tafsiri atugoberera wenaali eyo kati we tuli tuli mu ekirala kyesoogedde tutunuulira hidayatul ayati alkarimaati okuluŋŋamya okuggyibwa mu aya ez'ekitiibwa tukuza tafsiri ez'enjawulo nga tafsiri eyitibwa almukhtasar fi tafsiri alquran alkarim ekuŋŋanyizibwa abamu kuba talabatul ilimi oba kubamanyi ne bakuŋŋanya ebigambo ebisinga okubeera ebituufu mu kuvunula quran tafsiri endala tafsiri alquran alkarim yusamma ya sheikh muhammad bin saleh al-uthaymeen n'abalala nga aisaru tafasir ya sheikh abakar jazair nga safwa ya sheikh muhammad ali sabun nga tafsir ya ibn kathir ntegereka bulungi tusobola okuzeeyambisa otuba tuvunula quran mu puroguramu yaffe eno mu bufunze akati essuula eno wootaali nagiteekamu ebitundu bitaano ekitundu ekisooka kiva ku aya esooka paka ku y'omukaaga aya egamba nti idha ssamaa nfatarat wa idha alkawaakibu ntatharat wa idha albiharu fujjirat wa idha alquburu bu'thirat علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم
0: نعم
1: أودكما
0: اكتوندو اكسوكا نعم
1: اكتوندو اكسوكا اكتوماكو آية يوكتان علمت نفس ما قدمت وأخرت wekikoma kikoma ku aya eyokutaano atuwuliriza omulungi kikoma ku aya eyokutaano kitundu kino kisooka kyogera ku ki bayaanu ahwali yauma alqiyama wama yashabuhu min taghayurati kauniya azima okunyonyola ebitiiso byolunaku lw'enkomerero n'ebyo ebigenda okulugoberera mu kukyukakyuka kw'ensi okutabangawo bulabage nti idha ssamaa nfatarat إذا السماء تشققت لنزول الملائكة منها يقول وليبيرا لي يسزا يسزا وروقك كوابا ملائكة نرفا مليون
0: الله أكبر
1: أيها نشوكا شوكا يقول وليبيرا كنسينا كورو يوم تبدل الأرض والسماوات غير الأرض والسماوات ما كنسينا يقول وليبيرا Ewe mwombera ya ema nyitua neguru Nebiririku Kati chitundu chisoka
0: Allah
1: Wa idha alkawakibu ntatharat Wa idha alkawakibu tasaqatat Mutanathira Mwenye nyewe ziri wandagara
0: Allah
1: Nizikunku mkira mpanga Tegrika
0: Mutalika
1: Ewe aya ewe kubiri Ewe nege na kuwera mbera ya ansi Gendo kubera kuguru. Wa idha albiharu fujirat. Wa idha albiharu futha baaduha ala baadin fakhtalakat. Nyanja baziri beiranga zigatidwa futha baaduha ala baadin. Zigenda kuguri wawo kubanga bulie mweye gira mundala.
0: Jinnewayo.
1: Jinnewayo. Ndaka kabrunyi. So nafuke nyanja imu. So nga jishitunde kisimu kubere chilene. Kuhusi, na yegena kuwe na mbira yansi. Tegaraka?
0: Naam, shay.
1: Chava Allah subhanahu wa ta'ala gamba, wa idha al-kuburu bu'thirat. Aya yukuna. Wa idha al-kuburu
0: bu'thirat.
1: Kulli baturabuha libath man fiha mina al-amwati.
0: Ayla.
1: Entane mzili meira, zichu sidwe takaniri bizi wa kuburu. Allah subhanahu wa ta'ala nazuki za wazirimu inakubwa hukunu nakuru ngevanyi mbele ngombe yoku bilingi ya mazoku foyu itakari kise?
0: Mbele
1: yakuwe na kuhunsi niyo aya ya kumeka ya kuna
0: ya kuna
1: yukta almat nasumma kandabat wa akharat inda thalika ta'alam kullu nas ma kandamat min amalin وما أخرت منه فلم تعمل وما ريب النوكبة بولي منتواجين كمانيا بيأكلين بزكولا نبي يسين بيهايو نبي يليتاكا ناتبتكا كبيروز كما جفوانا غنا منتوى مروكو زيكي ومتاكا أما نانتي بيو نبي يلياتو على انتي بكورو بيالي هوامش تبي هاينا مكورو إنو منتوى مجلوكو بيراكاوا انتو جفوانا وفوكا بميت سكرينيا
0: Allah
1: msasile.
0: Allah msasile.
1: Ubukoye miaka jiji ya wanga alanga akole byobufuzi. Yeti kazi TV na akola bino.
0: Yeti sobunga.
1: Yeti sobunga.
0: Migati.
1: Migati.
0: Yina
1: abikola. Na chabani lida amanyiwe mbantu mandigene mparlament. Nagena mparlament. Tuya sobo la jibe ilamu banga luweza mwaka. Gali mirembe. Oruvanyuma lw'okufa omuvubuka oyo yamanya tekyali kisinga okubeera ekikulu gyali yali ddiini ye kubanga kye yasigaza bwali bisiraamu kyokka kye yafuna mu bye yafuna mu nsi ekisinga okubeera ekinene
0: Allahu akbar wallahi lahi
1: ekisinga okubeera ekinene baba Allah yamusaasira n'abutuusa so era kiri wali okugamba nti alina kye yabusomako ekinene baseera ebisinga byali byabufuzi Kati omuntu wa marokufa amanya nti biyali akulembeza byali bitono kweyo biyali tafaako.
0: Wallahi.
1: Kati Allah agamba wano nga yogera ku bantu. Agamba alimat nafsu ma qaddamat wa akharat. Eyo jawabu. Ya byonna byazayogera. Aya yokutaano. Inda dhalik ta'lam kullu nafsin ma qaddamat min amalin. وما أخرت منه فلم تعمل
0: أنت
1: واجينا كمان يد إيه كينو
0: كينو زين نشكل
1: إيه كينو ساجي فاكو
0: نايل شالي
1: كينيني كون الله سبحانه وتعالى قال والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا
0: الله أكبر
1: إتشوكس كراو جي ميرو ميرو جي يا جنوكس كذا نيمبرا جو يسينغا بيو نومو دويا روز Elabye subi lye nyingi. Elisinge subi lona. Sheikh Ibn Uthaymeen yagamba tunakulu rahmatullahi alayhi yagamba nti inna tasbihata alwahida orutendereza rumoka
0: subhanallah
1: fi sahifati al-insan okuwandi kwa mchitabu chomundu khayrun mina dunia wa mafiha chichisinga sinayibijiru chabaka di anna tasbiha wal amal as-saliha kubangu gandhi subhanallah nomuri mungu nomuri unyo mtu wa soro kola tabuka ewe akusigala wa dunia tathihab wa tazul na yin sebi ayo ya kubwa hu egenda ibi ayo ya kugenda ina ya kubwa علمت نفس ما قدمت وأخرت مفهوم جتني بسوق تقول شو كبيري
0: نعم
1: مكتئك تكا كنو جتاني كان آية يوم كاغا آية يوم كاغا آية بكا كيوم ويندا بكا
0: كيوم
1: ويندا كيوم كاغا baka kuyo mwenda mwalimocho etabu li insan mwalimoku ni nyomuntu watawubikhihi nukufumirile neisai ala juhudihi lifadhili rabbihi oruo kuruanyisa kwe nuku wakanya kwe oburunji Allah wa amua aye yokubi ikitunda yokubi etabu li insan mulimu wako ni nyomundu watawubikhi hii nukumufumirida nijisaye ala juhudi hili fadhili rabbihi uroku wakanya nukutafayo kutunu ila bulunji Allah buamuwa buamukulira naam
0: naam shah
1: agama Allah subhanahu wa ta'ala maayenu agama nti ya ayuhal insan wangu umundu
0: naam
1: wangi wana shigambo ali insan ism jins lam alias istighraqiya tayingira mbantu bonna eyingira mu abantu abatakiriza Allah namba ka sallallahu alaihi wasallam eba yingira mu kitundu kino ma gharwaka bi rabbikal karim ki ekikutwaliriza nekikubuzabuza niwera vila mukamau uwe chitiwe ya kutonda ila mulabirisiu
0: Sheikh nisa wakirize tisa wakirisibe mko katona utuwe mbubaka vunu
1: na
0: insha Allah ati wetuwa tutandikira insha Allahu tabaraka wa ta'ala
1: na mungisa kukuru wapalo Africa Radio bili abrimu mkaga Wakusaba kwa banje, pamo kusembereza kumpichinya na mpindi na makaga palo wa Africa Radio au kutoka restaurant ya Bukesa kusandika na kuzomwezi kuminarumu okutopa Mujia tusome, jangu na chopunda, tusensera katare Mujia tulebe uchibutu inso kuhigu kukatako mtindo kunime yomu limbe Sako na okurunda, okurunde nkoko, embuzi, sako na intezo rurio, okurime mwanyi Kokowa, sako na kukatako mtindo, nevi ntwebida na binje Tusembera, ukutandika nisawa bilizo kumata, paka kusawa kuminemu Nga tusoma busomi, inu wetuli Yatibu tunywa. Abasome sabanje. Banaje kum business. Banje kutusome sa. Sakunu kugira kwa nafe. Wamunu kutuwa magezi. Utiko zota. Bachi kora bata. Utandi kotea. Tu ingini na mituwa libili zoka. Funa tiketi yokati. Jangwa nuku reception ya Pearl of Africa Radio. Oba. Po AK Slim Key Book Center. Oba. Ngoita kusimu. Noti musambu tano bili. Kumi nemu. Kumi. Kumi na bili. Owa gitwa. Ship with us. Banaje kum kuchile mali ukuve China. TV One. Woman Mehmet. Event.
2: Uyagala okukyusa olunaku lwa bulijjo olufulu olukulu? Fumba amazzi, osseemu 14 tambi spaghetti, ebisigadde byekole byokka. Ssanyu lyokka lye mubeera mwolekedde okugabula spaghetti wa tambi. Muwoomu ebitagambika, mulungi nnyo ate akusa. Abaana basaba kubongeza, abakulu babugana ssanyu. 14 tambi spaghetti akolebwa ba Bidco Uganda Limited. Era weefunira owuwo okuvaawo ku dduuka erikuliraanye.
3: Omuzadde tukwaniriza ku Sweet Valley Islamic Primary School abasangibwe tegeya bombo ku kyalo kibajje ng'ovudde bombo mu tawuni. Somero liva ku nasare okutuuka ku kibiina ekyomusanvu. Tusomesa eddiini n'oluzungu. Tulina dde ne boarding. Era omwana agenda okuva ewaffe ng'asobola okusaaza. Tulina enteekateeka eyambako ku bamulekwa. Tulina eddwaliro ly'essomero. Tulina staff bbiri eya secular n'ey'eddimbu. Era nga center number zombi weeziri. Ebisale bya Febi sobakeri buli muzadde endabirira y'abaana nungi ddala tuzimba n'okutumbula ebitone by'abaana okuwandiisa abaana kugenda mu maaso ku ssomero lya Feddege ya Bombo Kibajjwe okumanya ebisingawo tukubire ku note 7 note note 8 8 8 8 2 oba ku note 7 8 mukaga note emo nkaga mu 5 9 mu 3
0: Yale kukulisayo mkwano mkwano mwalamu wevalinyo wevalidala Ila tuchari mprogram Tafsir al-Quran al-Karim Ni mkado wangu Sheikh Abdurrahman Mkisa Saba Allah mtukumire Saba Allah mwongira ukumanya nukutegira Atena febi atusumesa Saba Allah kilizatu ukubimanya Nukubiteka mungkola tubifunemu Mkasira kanunzi kiliza Atengu zeyo Tuberenga tutambula Tukomi nga tugenze mchitundu Echo kubile ngabu ya vite ikulula mu suratul infitar ya tekulula mu vitundu vitano tuli kuchitundu cha kubile insha Allah
1: ya tulirizo mbunji ya nacho uli nyo sinziro kutungo verera tuli mchitundu echo kubile musula ene itiwa al-infitar suratul infitar etegeza etunyumiza kubutia guru merigenda ukwe ya saa ya saa uruvanyumaro kutuka kuluna kule nkomerera Tunde chokubiri, tuagambi inti, echigendere wa chacho, aitabuli insani. Kunenya muntu, watawubikihi, no kumufumirida. Watawubikihi, ala juhudihi, nifabila rabbihi. Oroku wakanya kubulunji wakatondawe. Eriyaba manyabala banti umuntu ayogeru wako wano. Ya muntu atakiriza Allah subhanahu wa ta'ala numbaka sallallahu
0: alayhi wa
1: sallam nubaka wuna Allah yasa kubabaka ya muntu ayogiru hawa neba ya balaba ilanga indaba ya sheikh Ibn Uthaymeen iti aye kwa atakubuli ya iti kwa muntu kwa tutunuli dedi niye na mfana na aye na kuangali buli muntu aina wako atiru wako
0: wakukiriza Allah subhanahu wa ta'ala
1: Buli muntu aina
0: wakwatirwako
1: aye nwe mukwatirako ntegereka
0: naam sheikh
1: aya esoka mchitunde sho kubiri ya aya yo mukaga twagame mpaka ku aya
0: yo
1: mwenda
0: naam
1: agamba Allah subhanahu wa ta'ala
0: jalla jalalu
1: ya ayuha al-insan ya ayuha al-insan owangu omuntu owangi
0: omuntu taise msilamu Taise mtakiriza Taisani wabula isi
1: Magharwaka bi rabbika al-karim Echikugayaza Notafayo Kumukamao bi ayagala Uwechitiwa
0: Jala jala ado
1: Chechikutuwaririza Chechikubuzabuza Newela birobo unjibwe Joli Mufunye?
4: La
1: Katasiri jeleta mukhtasa Yee ya gamba anga nyonyora Agati ya ayuhal insanu l-kafir Yeshu gamba shiatwara Owangu muntu we Owange muntu we Atakiriza katonda ya kutonda Na mbaka wa yesa kumbaka Muhammad
0: Sallallahu alayhi wa sallam
1: Ibn Nabi yesa
0: Katio ye muwakanyi
1: Ye muwakanyi الكافر بربك او كنيك تولى ما الذي جعلك تخالف امر ربك حين امهلك ولم يعاجلك بالعقوبه تكرما منه كيش كولتلو كبيرا ويوكنا كبيرا كبيرا كبيرا كماو وروكو بانغا اكو غرميزا ناكو توالي رزا ناكو لغانت توني نبوسو ولي سيف ولوزانت ولي سيف
0: الله
1: وكلمة سورة الأنكبوت يقام الله سبحانه وتعالى أم حسب الذين يعملون السيئات أبا في بروزة وكل يوم في بيشام أي يسبقونا انتبام بانقود دي Chubi wete. Samaya kumun. Bala mula bubi okuloza antibampangu. Teneda wa umli ilahum. Inna kaidi matin. Batwali lisi. Enkweza angi. Mkakali. Ovanga kukubanti. Otekeru, otekeru wanga tomanyi. Ovanga kukubanti. Walu. Uwamanyi. Akulina kubu inzo kusembayo. Akutekera, tekera. Gatoko na chini?
4: Gatomanyi.
1: Atenga akuliku lisengene. Ngata kumanyi. Kumanyi.
4: Yoku singa kubu wemanyi.
1: Singa kubu wemanyi.
4: Allah wa kibiru.
1: Kutekera, tekera, ngatomanyi. Oroza ndio lisevi. Shabango subhanahu ta'ala gambo mtu.
4: Yalla yalla.
1: Muaye yomu saamfu. Alladhi khalaqaka fasawwak.
4: Fa'adala.
1: Oye ya kutonda na kutereza. Na kwenkanya nkanya. Enyino na ajiteka wegenda.
4: Wegenda.
1: Na maso na agateka wegagenda. Nwemi mwana ajiteka wegagenda. Singa buchincha. Enyino na ajiteka kumavivi. Mwana yeah. Maso na agateka kumavivi. Ni alaganti bulichia kuwa. Yachiteka wateke duchiteka watufu.
4: Ate na ino usima.
1: Nawe ino usima. Inanga singa chivao. Tuso wala kusima.
4: Allah.
1: Katajuki za biengira. Na burunji kwa joli. Eyo msafu. Watafsiri ya gamba. Ladhi aujadaka badan kunta adaman. Eya kutanika wonga tiwalivi. Wajalaka sawiya al-aadha muotadin. Muotadinullah. Na kufula. Na miungo yonaveranga. Abitereza. Tegareka.
4: Namisha.
1: Ngabie ibiu. Aye ndako. Iyo muenda.
4: Naam.
1: Iyo kumeka.
4: Iyo munaana.
1: Iyo munaana. Ya gamba.
4: Fi ayi.
1: Fi ayi surati.
4: Masha arakabaka.
1: Na kuteka mchifana nicho nachi ya yakala.
4: Allah akbar.
1: Iyo muenda. Laisa al-amru. La, na kuteka mchifane nchu nchi
4: yaka. Iyo mnana.
1: Fi ayi surati mashi. Fi ayi surati nshaa. An yakhlukaka. Khalqaka. Fane nchu nchi yaka la na kuteka mchifane nchu nchi yaka. Wakadana maalika idh lami yakhlukaka. Fi surati himari. Wala qird. Wala kalbi. Wala ghairia. Ya kuwe chengila na atakutonda mchifane nchi ambwa. Wade endobwe. Wade chisodde. Na kuwe chifane nchi omutu.
4: Shekhe nga tuimiride mukao katono. Atuulirize ono. Bw'osanga omuntu Allah gwe yagezesa n'ekifaananyi eky'enjawulo. No nabanga muwanvu nnyo obanga mumpi nnyo obanga aliko aine enkula gye yakulamu ey'enjawulo. Omuntu oyo bw'omuvuma tovumye Allah directi. Kubanga agambye nti alladhi khalakaka fasawwaka
1: fa'adala.
4: Fi ayi surati mashaka rakabak.
1: Teka mchwani chayaka. Akati chituiza na ukugamba.
4: Eh.
1: Nti okubangi liya bantu abali mbifana nyi ebye sitaza.
4: Ebya.
1: Kutuwa tugamba.
4: Nchyo izo ganti sitaza.
1: Eh. Ebi tisa.
4: Eh.
1: Buli omu ya alabanta. Chibiati okube ilamu. Obo kuzaru umana. Nava angafana na ngoi alimu chifana.
4: Ngoi.
1: Echini mwecho. Echinene. Chijagala tu loze
4: ya yeah.
1: Nti cha kujuki za buwe tichino kuwe ranga buwe cholimu
4: nga ono chalimu buwe
1: si cholimu
4: Allah yali akusobola na ukuteka
1: mwisho na okuwa chino ya kuwa chinene
4: cha kumwebaza
1: na kumutendeleza
4: na
1: kumumanya
4: nde amanyigi
1: tiyana
4: amanyigi
1: tiyana ya teke doksinzi buwe
4: Allah akbar wallahi alhamd.
1: Yola mati singosi nana mtu alikuwa ulimu.
4: Eh.
1: Ogamba. Alhamdulillah alladhi afani mtalaka bi. Yesu sibu Allah atendeleze bwe. Eh amponya chi yakugeza sana cho. Ufadhala na ala kathiri min khal mimman khalaqa tafdila.
4: Allah.
1: Na sukuru ya mbaji ya tondo sukuru. Fi ayi surati ma sha rakabak.
4: Mukifacho okumutunulira n'omusekerera.
1: Eh.
4: Oba n'omukolako emboozi ne mutuula wali notani ko mugeza.
1: Kirimu nokujjukiza bosingana omuzibe. Kye kijja magezi.
4: era ugamati singanze
1: wana umanya wanele wecho kishoholina
4: era nwebuza nti uvona akolati
1: kukupake mpia utu waina umufubuka Allah msasi lechari mwana
4: amin
1: nge kube etonya nomu sasi lakwe bisele wetu ili tisezari za kusasu
4: mamega mamegeri
1: nga abantu wazikoze sabubi nomu sasi la jagenda
4: Allah
1: nga atambuz atambuz angaru
4: Allah
1: akbar wengu soro kutambuza maguru abiri atenge kisera chona bulichimu chisoboka omuntu banga lewa langa chari mwana bulichimu chisoboka obuzibia busoboka obulema busoboka bulichimu chisoboka beno Allah subhanahu wa ta'ala yuki so mundu kumubiri kwe biarina biyamu asani topu jemere ya mtonda no kwe isa anga kwe isa kikitunda choku biri
4: kikitunda choku
1: kirimu okune nyomundu no kufumirile neisa
4: aha
1: oroku wakanya
4: kufumirile neisa
1: oroku wakanya ugurungu wa Allah subhanahu wa ta'ala kuye ofunye
4: mutele mshikh
1: wakati aya
4: eyo muenda
1: mtu waizo kuloze ingine itia kusinu kalla bal
4: tukathibuna
1: din eno ya dharam na ye chibari itere ibibyo na wakanyaruna
4: kumere
1: sinamba demu kezo na kuru yuko mpelelo temu hariba ndewe mtu maali tege deche muteke doku bera na ye mulimbisa unakule nko
4: shekho mtu asubulu kulimbisa unakule nko na wiranga atakiriza Allah
1: anti empaji ya nkuru ya zifuge empaji zona kwe kukiriza Allah na unakule
4: nko na unakule nko mpelelo
1: anti guli ya wakanya Allah na unakule nko mpelelo abata ina chakiriza mbisigande
4: kwa hatu inza kusizi ino ganti nzi ya Allah mukiriza ni unakule nko mpelelo
1: ya Allah siru kinachigasisa kuchiri Chechi wabuzahu zani chibanga ya zakatu
4: Nagaru raka mirambe kalkari
1: Emu wakanya Emu talabobi haba kolira Nede chizibwe chinene Mulibi sanuru na kuwe nkomeri
4: Nauru na kuwe nkomeri
1: Sinamba nete mulibi sanuru na kuwe nkomeri
4: Mwanjiba devi no mubi tegeira
1: Mwanjiba devi no mubi tegeira
4: Allah akbar
1: Mfunye
4: Hayaka Allah
1: Aya
4: Eyo muenda
1: Kati wata siri ya galawati Laisa l'amu kama tasawwartum ayuha almuhtarum tachiri nga bomubiraba
4: bombirowo
1: ange mwe abatu aliriziddwa bal antum tukadhibuna biyawm aljaza ikitufchiti muli ebiso nakuru okusasuwa fala ta'maluna lahu nimutarukolerera singa mwali mulukiriza
4: mwandi ulukoleredde
1: ulukoleredde nemmanya nokumanya omukomyesi Ne buli atalukiriza
4: akola kyayagala
1: akola byayagala atwalirizibwa byayagala nga Allah bw'ayogera mu Qur'an agati walladhina kafaru yatamattaun wa yakuluna kama
4: taakulu
1: al-an'am wa an-nar mathwa lahum watakiriza Allah byayagala munsi muno ne bali ange ebisolo ebirya atakiriza Allah na mbaka mbaka Allah yassa ne yomuliro we buddo wawe Allah bw'ayogera ko Suratu Ali Imran yabogerako bwati
4: jalla jalalu
1: yabogerako na agamba mu aya ezeunyisange kwako Allah yagamba nabbi
4: sallallahu alayhi wasallam
1: atuulirizo mrungi yamgamba anti la yughrannaka taqallumu alladhina kafaru fil bilad tobuzabuzibwanga
4: Allah
1: okweyisa kwa abantu abatakiriza Allah munsi tobuzabuzibwanga okweyisa kwa abantu abatakiriza Allah munsi abaina makamalungi abaina motoka malungi abaina buli kya kugaga batambula bali mu mbiri
4: mbere yagasanyi
1: yagasanyi yesanyi
4: eragira ddala nti boka tonda
1: abeladi muno munsi tobuzabuzibwanga noloza nti bali safe mataa qalil mataa qalil kwaya gala kutono nyoko thumma ma'wahum jahannam kwenye mwudu wae mwuliru wabichi salmi hadi mwudu wabiyo wabari aye chikumi mwoy chenda mwo musamfu ufuna chikumi chenda mwa chikumi chenda musamfu lakini lathina taqaw rabbahu na yaa watakatunda wabiraba mwanyi lahum jannatun tajiri min tahti al-anha baina jana yurubera etambula ikulukuta mwasi wa yemiga baina jana nga wansi wayo
4: ikulukutiramu
1: emiga kwali dina fiha barubera mu yuchitegeza nti esanyu lyabano lyabo kana kuliyabali
4: kuliyaba ibutetef
1: no sulam min indillah we ugenyi we bagenda kufuna kubera Allah subhanahu wa ta'ala وما عند الله خير وما عند الله خير للأبرار نبي الله. الله سبحانه وتعالى يسمعك بين برونج يا أبو
4: أكاتي
1: أبا كرو برونج
4: بل وين ما كان تبي وفن الجنة وروك كريزان وكولا
1: نعم
4: وكولا كلوا الله
1: إيه
4: ناعن خالدين فيها
1: بارو بيري
4: دمويو إيه تيجي زنوري أكولي ردو مليرو Edana ye khalidina fiha
1: kati atere kirale kyenja
4: subhana
1: wa kisanyuri abantu eriba twaliriza bya kisera kito
4: la
1: timirwa ni songa
4: eh bana atabage
1: dukubira ati khalidina fiha cyangwa rwategeza inesanyuri yawo kana kuri ibi erechita munja
4: kubanga linulya lya kasera katono atere kutwale muliro
1: I did not want to be able to do it.
4: نعم
1: بأن أعمالهما محفوظة مسجلا عليه أكجك سومت تمرم ججكما إرجوان ديكوا كوية تذكيره أي تذكير الإنسان بأن أعماله محفوظة جكما مسجلة عليه جوان ديكوا كنيني جو ليجازى عليها خيرا او شرا
4: او شرا
1: اساسوك جو
4: ابيرونجي
1: اوبا
4: ابيبي
1: لا تيزو فوزت انت مراقبه الامال والجزاء وهاي مريمو كولا غانتي ابيري مجيرو اندوروا ايران يني جو اكسسوا كوجو اوكسينزيرا
4: غابوا باجيكوزي
1: غابوا باجيكوزي
4: لا
1: تي ايا اوكتاني كان ايا اي 10 baka kumi na mbili agamba Allah subhanahu wa ta'ala wa inna alaykum la hafidhin mazima chikaka fumulina abakumi ufuna
4: naam
1: abakumi mirimu jamwe aye kumi wa inna alaykum malaikatun yahfadhun amalakum mahfudha jikuma mwina malaika abakumi mirimu jamwe ufunye
4: naam shay
1: kumi rimu kiraman katibi kiraman katibi abebiti baba wandisi kiraman inda Allah abebiti baba Allah subhanahu wa ta'ala katibina yaktubuna malaku wandike mirimu
4: yeba wandika bali nako mukama wawa ayabatuma
1: babi wandike
4: Adinga na asuna Allah
1: ma amara ayala kubajukiza tibyomukola nambi kole
4: ne
1: eti wali shigenda kwekweka Allah kuruna kulinkomeka
4: waga biyatuma la asuna Allah ma amara yafaluna ma yumma
1: yomukola nambi kole bina tunili kitunde chokisa
4: Allah
1: ni kwatagana nacho ni chokubi
4: la ilaha
1: ni chaso madrasa ya'lamuna ma
4: tafa'ala
1: ayo ya aya 12 kitunde chokisa
4: shekha tugenda komao nsabo kirize tugera koma ku aye 12 mu kitundu ekyokusatu inshallah awo tujjo kusimbula
1: funaba amasimu
4: bane muzikirize akadde kandi de shekhe nkusaba tusibule inshallah
1: abatuliza barunja bali eyo abadde batugoberera kigenderwa chefe mutasiri eno
4: na
1: ukwe kumanga ofunamu wina echo chogenda okukyusa nacho bulamu bwo sawala kutoka ila Allah subhanahu wa ta'ala wali muwanguzi wali watu lajanirao Nesi manjibu ugeenda kumukola.
4: Ono yetu mtu agumi ikiriza. Tujamu funomulondi. Amuobu kumi ikiriza.
1: Ntumi idemu inaba tuuliriza ila haba tugoverela.
4: Naam.
1: Ntumi idemu kade ajati safi indagiri. Nabe nyomba ya Amiri Luwalala. Nabe nyomba ya Ali Luanga. Bazukuru mwena. Abe nyomba ezo. Batumi ite. Nabe nyomba ya Haji Mahmudu. Umugenzi. Katongole. No. Maganja hao kufamile yona njitumide ne abasinambo na nabu makagangi
4: sabah
1: Allah subhanahu wa ta'ala wakumira wa malili abangu yasini mkumirilo salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu
4: wa alaikum salamu wa rahmatullahi
1: njiti nama yanja saidi ze kasu yao na mungona mama Ibrahim kutumido echitibwa
4: Na
1: Allah hukumi.
4: Amin ya Rabbi. Shekhe tuyanzi za tuyanzi ge. Sabo istiwa Allah kilize. Abiringa atuwa. Ukubiranga tumanya. Biotusume sana ukubitegera. Atene ukubisa mungkora. Sabo Allah atuteke mabaddu. Aba gonde rwa. Nisutaka lubiri rwa. Bigenda tuza.
1: Aba gonda.
4: Aba gonda.
1: Aba gonde romutonzi.
4: Aba gonde romutonzi. Netutabera tukaluubirirwa ebyo byatuwa nga bijja tuyingirisa jjana tusaba Allah atuwa obugonvu mu byo tubeere nga tubissa mu nkola abooluganda mukkirize tusinkana ate ku lunaku lwokuna essaawa ze zimu tubeere nga ate tweyongerako ku ddiini yaffe barakallahu fikum wa jazakumullahu khair tusaba Allah bakuume era abamalire tulinda ate puroguramu ziddako nazo zijja Insha Allah. Sigadde ni Sheikh Kaketo Abubakar Khamis Chitatanga tutambudde ne mukadde wange Sheikh Abdurrahman Mukisa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
5: Dennis Mwoyambukira ku misinde ja yiri mu byemirimu.
6: Emisinde kunyambukira tegereta joka. Nasala woku fayo ku chendi ne chenjagalo okubaje bulijja. Nemalirira kukozesanga ebisinga mu buli kimu. Nkozesa White Star Magic. Okukuuma engoye zange nga zitemagano kamala. N'okuwunya obulungi. Kino kinyambye okubeera waggulu mu byonna.
5: Wow! Kya mazima ddala. Abakulembeze batambulira wamu n'obuwanguzi.
6: Weyitira obuwanguzi ng'okozesa White Star Magic. Namba emu mu ggwanga weekuumire mu maaso. Obukyavu tebusobola kwesembereza White Star Magic. White Star Magic olunaku lwonna ng'otukula ebitagambika. Namba emu mu kwoza wano mu ggwanga.
7: Okusobola okutuusaako ekikopo ky'olukalu lwa Bulaaya ekya UEFA Champions League. Pale FM tugenda kukolamu enkyukakyuka mu pulogulaamu zaffe. Olunaku olwaleero pulogulaamu namwatulira yakutandika ku ssaawa emu ez'akawungeezi paka ssaawa bbiri ez'ekiro. Olw'amawulire mu bujjuvu ogafune ku ssaawa bbiri paka bbiri n'ekitundu. Olw'okuva ku ssaawa bbiri n'ekitundu paka ssaawa ssatu n'ekitundu ez'ekiro. Tukutuuseeko pulogulaamu Manya Obusiraamu. Olwo tuyingire ekisaawe ku ssaawa nnya zennyini ez'ekiro. Nga Manchester United etuuka ne saba mu UEFA Champions League nga gukuweerezebwa abakugu togusubwa UEFA Champions League akutuusibwako Amal Junior School erisangibwa ensaggu Nankonge miles musanvu zokka okuva ku Natete Nakawuka Road lisomesa secular ne theology okuva ku baby class paka P7 kati okuwandiika abaana kugenda mu maaso bakubireko ku 0755 08 93 oba ku 0782 89 94 10.
8: Okoledde ebbanga ddene naye obugagga buganye. YPA wetuli okuyamba okutuukiriza ekirooto kyo awatali kutuuyana. Weegatte ku projekiti zaffe ez'enjawulo ng'ey'okulunda embuzi ez'olulyo, okula amagoba buli mwaka, projekiti yaffe ey'okulima kasooli ng'amagoba ga buli makungula. Jangu mu Agribusiness School yaffe tukuyigiriza ebyama ebigaggawaza ebiri mu bulimi n'obulunzi. Tambula naffe mu by'ensimbi nga weegatta ku YPA Sacco. Eno yakuyamba okutereka ensimbi. Tuwegate kule rongo jaku ofisi za fe. Ezisange makulubaga road. YPA building. Opposite access building. Enansa na naluvre. Okumpi na mafutaga prompet. E Masaka ku Kampala road. Kumafutaga BNJ. Ate mbalala ku High Street Palace. Tukubide ku noti musamvu noti satu. Noti noti. Noti noti. Asatu munya. Oba noti musamvu musamvu nya. Asatu mwemu. Asatu mutano. Atano mwemu. Omulamwa kwa YPA. Kustura muntu wa wansi.
9: Mwese te. Kwanjulira Broadway High School, Kawempe, Esomeri tufudeo kubangulido mwanda wo kumusinjo mnyuevo mubie njigiriza mudeni okukusine biense.
10: Esomeri ya secondary elio mulembe elituwa lava naba wala naba lenzi. Dalili na vulichimuomu yizi ino muzade. Chivondie taze library science laboratory computer laboratory standby generator school vanzi. Echifechi yonjo erechi gazobu lunji ngano kuchituka ko changu nyo. Tuina yunebu center number zombi olevo ne elevo elanga performance yafe. Yesinga.
9: Chukira ante Broadway High School Kawempe, somero lya kisiramu nenga nabinskirize ndala banirizibwa
10: kutumbula ebitone abalala twabaleka tuli Kawempe kutano eranga owetera ku benzina petrol station
9: okumanya bisinga wo kuba ku note musamvu note sato chenda mu musamvu atano munya 10 mukaga ne note sato mwenda biri note note 10 na musamvu nsamvu munya Broadway High School amagizi bugaga
11: panange mpulira nkoye mtambude nzunze bagere binuma chuka sinali anakulia sibyo tano sebo
12: bulungi
11: mbadde nonya we bana baruze nkoko
12: mukadde kunongate kuli baruza nkoko
11: mukadde siri mukadde nonye wali nkoko
12: nkoko bazaruza ku Good Farmers namuwongo.
13: Aba Good Farmers enamuwongo bakutuusa ku bukoko bulungi obw'olunaku olumo nga kati bakuleetedde n'ekika ekya Bovani Brown Layer nga zino ze zisinga okubiika amagi amanene olindira emyezi 2-3 gyokka ng'omaze okubuukinga olwo ne tukuwa enkoko eziri ku mutindo n'olunda ne zikula n'olonda amagi ekiyumba kyonna tusange ku matabi gaffe Elugazi Kayunga Buikwe Lila Kamudin Dokolo n'ekimuli mu Kampala nga te head offices eza Ziri na muongo, Bukasa Road Junction, opposite ne meeting point. Oba tukubireko ku 0752211963. Oba ku 0753688881. Good Farmers, kurenko kenunji eziza amagoba.
9: Iriza makago, kuluba fumbo bulungi, irubu ya gaza.
14: Mchalo mubi, akusuza wallahi kutujo. Mchalo anga mubi nga yomba. Ugule kumusiba shekhi. Ngo kuda yomba la kunu irida. Allah, ugele kumusanga. Nga imbo uima. Tamila serebo nga ya kwa nago kumpi. Mwa una. Nariyo kakukuzo vawa. Zine sawo yigi doze vdewa. Kivula waluwa basaja nga, umusanga kupuru. Nukanti ya rapi panu vada yudi. Waluwa basaja nga basula mumoto ka. Tuwalaba hukuna zimboto kau binalizo vya mboto muri mwe pali muri mwada wea mwuzoro gaya surawa shariri ilmaro chana mubi
9: sakuno kukuwe nsumi sese nja ulo mudini kunsonga sobo fumbo bizibu chibiyo itamu
15: haiva mbeseka kwele chomshiza kananda kumtuwa ravana
9: buriru nukuru sande ukufa kusawa nyeze chiro waka kusawa mkaga program obo fumbo kule makago isirama marunje.
16: The bigger story. The bigger story.
9: Muri wa mukaga. Turambike ensonga mu bujjuvu.
17: Endagaano eyatuukibwa ku memorandum of understanding wakati w'eggwanga erya Iran n'eggwanga erya America. Endagaano eno enaabaawo gwe mukulabako bwe banga teebeewo buzibu kiwe buva.
18: This will be dependent so much ku Israeli. Israeli si mwetefutefu okulaba endagaano eno ng'ekakata na bwekityo mwetefutefu okukola kyonna ekisobola okuba nti kigisuula mu nsasagge n'esobola okuba nti egenda kubeerawo nga bw'esaanye okuba nti ebeerawo.
9: Nga tukuwa amazima agali mabigawo
18: songa. So dina Amerika wakati mkubira nti yari ya gade nye ndagane nebeleu na yato umana baby ndunya we Israeli habata ja gambu wako kunsongenu na wetu nechima ntibwa inoe pamulekira mwaka liembekeza nti waba uu uraba threat an immediate threat, a clear and present danger. Akirizu wako wanti responding. Aka wai dhaa kukareka uo a very difficult picture. Ntikale kanga Israeli echasigara kusura nje so kuro urumba ganyi. Adesi ngaba jirumba Hezbollah ina right of response. Kati right of response neva nti uliomoku wanti asomoro kuwalele gwanga. Chiba china ako marudi.
9: Okuwa monsonda, eze sigika.
18: Irani ya mazo kumanya. Nti amanyi geyeta ako kuzisa ukontrolinga Straits of Hormuz. Matondo nyo inukomba zonu kufull-fledged wo. Teeta gana kubaya na meri nene. In fact, abako zomu ni mumu Straits of Hormuz, si meri nene. Ziba de speedboat sizino, zijane zisoro kora attacks, zimunga ziri unmanned, zia robots, ziba ziteka kwa autopilot, niba teka kwa mtu kwa yo, waka nebu tuwala nebu delivering at good speed.
9: Ukuva mubisenge, ibyama kuliru gintaro. The
16: bigger story.
19: The bigger story.
16: Ensonga ennene. Tunuulira ensonga mu bujjuvu.
20: Ne Haji Kasimu Kayira. Buli lwa mukaaga. Okuva ku ssaawa ttaano paka ssaawa musanvu ez'emisana.
19: The bigger story.
21: Pearl FM.
22: Pearl FM. Ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
23: Muddecheka, amukumia sato goka, kumia sato goka, kwetu rose nsiona, buli kumacha, netu kususuri na maulide, ingaba gabante, kusema singa wablaya.
24: Orutalo luze, orutalo luddam, orutalo luddam.
23: Mukukule kensonga sema songa, wakati mbwaniro.
24: Benjamin, sanya wategeze za gambanti, ne mwaza abaijani. Na yoba avayu ni vaka sukebi kumpulo kurumbe guangiri ya Irani. Presidenti wa bavaya tegeza gamba, fawanangi Irani wama bakulimba. Irani bakulimba batuveko. Tetubiri mwebi ya mwe. Tetubiri banga mu. Ila tetuja kubiba mu. Mutuleke, mutueso nyewe.
23: Hey, yongera kumanya. Uri kumacha okuva ku saa 12 kitondo. Uri kusawa mwezo kumacha. Mukanyomero, yongera kumanya. Musawa birizo kabuli lunako. Monday to Friday. Okuva ku saa nya okutoka ku saa mukaga. Ziko maro kusunsulira mawulire. Ne tugasindija. Ate ne tugakutusa ko ngakachayosha. Mu program The Inside Story. Insonge yo munda. Wurungwe nyini nokwita olurensi yona.
25: People are playing around. You have no right even to abuse me. You have no right. No right. You have no right. You have no right. Okumbogorera, okumbogorera kulwachi.
23: Inside Story. Ngatukose sensuele yafe.
26: We were very successful. Military power like nobody's ever seen.
23: Abasasi wafe, sakone nsonde ze sigika. Izama ulide, tukwitoroze siona.
27: Wipe out Iran's nuclear program or
23: The Inside Story.
28: Egwangala Iran tiriagala kumanya kunsonge za kagulomoro. Amerika abuza Iran wachi, ogana amato kujita urwachi, ogane mele kujita mkagulomoro. Ngatua kanyirani agamba sagala kumanya akagulomoro kekange chokaba inenda gano.
23: Program The Inside Story. Buliru mande, okutoka kuruna kurokutano. Okufa kusawa nya, okutoka kusawa mkage ze misana. Birako, tovako, kenkuka, atira manya. Tukwaniriza mu program mpuri dekamenya. Program mpuri dekamenya. Kusawa mwenda, baka kusawa kumini mwazure guro. Nga tutaraga, tuwe polola. Tukuwa tosh, muma ulide, msange zenja uro. Ilisu kwa takana kunyafi Uganda. Wanone wali, wamune sima singa wa Afrika ina. Ukukusa, nebulaya. Mpuri dekamenya. Yuh.

0: kuchukumusu mkati nzimuenda. Hal FM ekuletedwa dwa BMK Group of Companies. Ngabali kwa mune.
1: Nana habu mouthwash. Lye dagale tufu. Yenaga kasamu kujanja bendwa deza amanyo. Amanyo kwa kuruma. Bosa ye chocha. Obeji nyo kwa kaka sanyalala. Bosa nyo vamonu saisai. Obu gaiza ludarumu. Senyesa nana. Na iwe gende rezaba fere. Teba kuguza kapa mkutia. Musange mfama sezo na. Nana. Yaka kasibwa National Drug Authority.
0: Edwa ya adhan. Kuchikumusu mkutu nisumida.
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: ادوي أذان كتكم سمكتني سمعدا على فهم كل يوم توابدو
3: Obulamu butalagira ddala singa ofuna obukosefu mu magumba emiranga gibuutikira amalwaliro abamu ne batatiririra ddala kati weetaaga abakugu abategeera kye bakola Weetaaga Magumba Clinic, abayunzi b'amagumba, mwemwe n'abamenyeka amagumba, abalumizi bw'emigongo wansi mu biwato, abalumizi bw'ennyingo nga zizimba ate oluusi ne zitowolokoka, namwe abasanyalala amagulu n'engalo, mujje ku Magumba Clinic, ku Lubaga Road, ku nkulungo ya Kabaka, omuli engalabi, mubunyezebwe, bawonye endwadde nga gouts, arthritis, batereza embaliga, enkobogo, wamu n'ebitege, mu baana abato abatannaweza myaka etaano, bajjanjaba n'abo abakubwa stroke. Na yenge ebyo kuona biganye mwabame nyekane baba yunga na yenge wasigala mwubulema mujje muterezebwe edwaliro libali gule bulirunaku okujja ku Sunday okuva ku sawa 7 ezokumakya paka sawa 12 ezaka ungezi okumanya bisinga gwo kuba ku 0750 9500 oba ku 0775 9900 Magumba Clinic ku Lubaga Road abayunzi ba Magumba
4: This is the Global of Africa Radio. Bili abrimo mukaga. Kukusaba kwa banje. Tumukusembereza kumpichinye na mpindi na mukaga Global of Africa Radio. Au kutoka restaurant ya Bukesa. Kusandika na kuzomwezi kuminarumu okutopa. Mujia tusome. Jangu na chua punda. Tusensera katare. Mujia tulebe mchibu tuinzo kuhigo kukata kwa mtindo kunime yu mulembe. Sako na okurunda. Okurunde nkoko. Embuzi. Sako na entezo rurio. Okurime mwanyi. Kokowa. Sako na kukata kwa mtindo. Nebi ntwe bidara binje. Tusembera. Ukutandika nisa bili zoku mata. Paka kusawa kuminemu. Nga tusoma busomi. Ino kutuliati watunywa. Abasome sabanje. Banache kwa business. Banje kutusome sasa. Kono kukira kwa nafe. Wamono kutuwa magezi. Utiko zota. Bachi kola bata. Utandi kotia. Tu ingi nina mituwale bili zoka. Funa tiketi yokati. Jangwa nukulisipu ya Pearl of Africa Radio. Oba. Kwa AK Slim Key Book Center. Oba. Ngoita kusi.

0: Ndani kuchukumusi mkutunisi mwenda Pal FM ekuletedwa BMK Group of Companies Ngabali wa mune
1: Nana habu mouthwash Yedagale tufu Yenaka kasamu kujanja bendwa deza amanyo Amanyo kwa kuruma Bosaye chocha Obeji nyo kwa kasanyalala Bosanyo vamonu saisai Obu gaiza ludarumu Senyesa nana na iwe gende rezaba fere Teba kuguza kapa mkutia Musange mfama saso na Nana yaka kasibwa National Drug Authority
0: Edwa ya adhan Kuchikumusi mkutunisi mwenda
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: الدوية أذان كتكم سنفكتني سمعيدا على FM الكل يوم
3: Kukuru Wapalo of Africa Radio Bili abrimu mkaga Kukuru kusaba kwa banche Pumu kusembeleza kumpichinye na mpindi na mkaga Wapalo of Africa Radio Au kutoka restaurant ya Bukesa Kusande gana kuzamwezi kuminarumu okutopa Mwje tusome Jangu na chua punda Tusensera katare Mwje tulebe mchibu tuinzo kuhigu kukatoko mtindo kunime yu mulimbe Sako na okurunda Okurunde nkoko Embuzi Sako na entezo rurio Okurime mwanyi Kokowa Sako na kukatako mtindo Nebi ntwe bidara binche Tusembera Ukutani gana sabi Bili zoku mata paka kusau kuminemu Nga tusoma busomi Inu wetuli ati watunywa Abasome sabanje Banache kum business Banje kutusome sasa Kono kugira kwa nafe Wamono kutuwa magezi Utiko zota Bachikora bata Utandi kotea Tu ingini na mituwa libili zoka Funa tiketi yokati Jangwa nukulisafu ni Apollo of Africa Radio Oba Kwa AK Slimki Book Center Oba Ngoita kusimu Noti musamvutano bili Kuminemu Kumi Kumina bili Owa gitwa Ship with us Banache kumu kuchile mari ukuvichi China, TV1, Women Movement Events.
4: Sibyangu Diary Supply Limited Gematagoka Gorino Kuaba Nabo Ne Familia Yoyona Gasingane Mubitumbi Bienjauro Mugwanga Kudipo ya Fenkuru Makai Lord Natete Masanaf Diary Okumpine Church Mperere Diary Kubye Nyanja E Kanyanya Katwe Diary Opposite Kakumba Complex Kawempe Diary Okumpina Katale Bwaise Diary Kuchenabweru Kawala Diary Kukawala Road Samona Diary Kusamona K Enatete, Bitala Diary, Kubitale Natete, Kasanga Diary, Opposite, Karina, Kona Nywa Kumataga Sibyangu, Diary Supply, Limited, Wojoka Kasa, Ntobade Tonywanga Kumata, Okumanye Bisingao, Zina Musamu Musamu Bidi, Anamunya, Anamumwenda, Chenda Mutano, Oba, Zina Musamu Munanemo, Chinana Mumwenda, Asatu Mutano, Nkaka Munya, Sibyangu, Diary Supply, Limited.
0: Ngati ganaba kubutikira gwanga gasokera wano tugakunganya nituga sunsula netuga kutusako ngati gachayo cha ganuke maulire amaulire agocha Kupal FM
5: kukuletedwa Global Paint a reliable product
6: kusiringi tukosa Global Mat ate munda ne tukosa Global Silk Vinyl
7: singa kwetaka
6: wabweru tukosa Global Weather Coat Emulsion

0: omwami nga kirabo kubanga nakyo basaba kisaba endowooza sheikh naam
1: bismillah arrahmani arrahim mukwano gyange abampuliriza nga tukyatambula n'erinnya wahabu lyetutambudde nalyo lwaleero lyenkakasa nti buli muntu yenna yalisabye buli kintu kyayina Allah jalla jalaluhu wangu ufunye chebagalwa abelenga chikuwadde nga kirabo waliwo omuntu afunye chebagalwa ngo ufunye kizibu wobo ufunye mwana afuna kirabo bucho nacho obo ufunye ko serinya wahabu Allah jalla jalaluhu agenda kuberanga achikuwo chifune mwe mirembe tulabye aye yo baganda bange watu lagidde nti ayino obufuzo obwenkomeredde obufuga mu nsine mu guru era mu byakola asologe muliro omuntu chonna kyaba yagadde wano kyayogedde kayogedde kuzadde engeri gyatuwamu abaana وفي هذه الدلالة بنانج آية مبدم وبجلزي على أن وجود الولد وصلاح هبة وربانية انتو منتو كبير انجو زالو مانا هبة الله بعد اكو وديك اباكو جمو لدكو اچو بغقا اباكو ودي چلاب اچسيمبا يو تولي چتوند چونا مبتوند كتوند بياتوند چينزا كوي غامان تينزو يونزن مودو مانا ومن من الله الله باكو ودكرابو المتفرد بالتصرف والتدبير ويو الله جل جلاله اتتين كنيا يا اكتتين كنيا

0: Ezo no ze zibadde adhikali ezisomebwa ng'ogenda okwebaka ziwulirizenga oziyige era ozitegeere nga zisomebwa wano ku Pearl FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
1: Lumu Nabi sallallahu alayhi wa sallam
0: yayimirira ekiro kiramba
1: ng'alina aya gy'asoma okutuusa obudde bwe bwakya. Aya ya 10:18 esangibwa mu suratu Al-Ma'ida era yenu.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.